Kasi gdaish chogatupo. I damiksum statuku. Machi tumanis jasi no kichi gdaish chogatupo. Nhamoi. Nanisipo. Nanisiko patoni tukska. CJWE Mukinstis.